vystoup Simo, ty Josipe, plemenity vlastelína. Tere vazmi jur slobodno tílo mrtvo Isusovo, ter ga schráni, di ti je ugodno, i pokopaj ga ti podobno. Pilatovo je to rečenje, dat se da započtenje.